0: خان بابا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام پخیر رہلے
0: اختر دی مبارک شروع رہا
1: دی مبارک
0: خان بابا وہ ہمارے دو کبوتر لوگ آئے تھے ادھر
1: کبوتر
0: ہاں وہ امر راجیش
1: آیا تھا دانا کھایا اور اڑ گیا
0: اڑ گیا یا یہی کہیں چھپا ہوا ہے
1: کیسے چھپے گا یہ کریم خان کا گھر ہے کبوتر خانہ بیٹھ بیٹھ
0: کہنے کہنے تاسو کہنے